0: Faktai be ribų.
1: Teigiama, kad per vieną naktį žmogus sugeba susapnuoti nuo 4 iki 7 skirtingų sapnų. Tik tiek, jog vėliau retai ką atsimena.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Maistui patekti iš burnos į skrandį užtenka vos 8 sekundžių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog miegančio žmogaus smegenys sugeba suprasti žodžius, kurie yra kalbami aplinkoje šalia jo.

Lietuvoje investuoja trečdalis taupo 4 iš 5 gyventojų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupinčiųjų atitinkamai nuo 66 iki 83%, rodo banko artėja tyrimas. Rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 2016 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60% 2025. Dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Dabar kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Per 10 metų 7 kartus daugiau pradėta investuoti į vertybinius popierius, 3 kart į biržoje prekiaujamus fondus, investicinius fondus 4 kart. Apklausa be kita ko parodė padidėjusias gyventojų galimybės išgyventi sudėtingesnius finansinius laikotarpius. Dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57 iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų gali išgyventi labai trumpai – 3 mėnesius. Tyrimas be to atskleidė, kad pajamas planuoja apie 85% gyventojų, o išlaidas 60%. Vis dėlto savo asmeninius finansus 10 metų ir ilgiau planuojančių žmonių dalis susitraukė nuo 20 iki 8%, tačiau planuojančių iki 2 metų išaugo nuo 28 iki 42%.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Aukščiausia užfiksuota žmogaus temperatūra karščiuojant 46,5 laipsnio Celsijaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

faktai be ribų. Visose reklamose iPhone telefono ekranuose šviečia laikas 9:41. Tai laikas, kuomet pristatydamas telefoną pasauliui, Steve'as Jobsas pirmą kartą jį atidengė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Anglijos karalius paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Didesnio skaidrumo siekiantis Jungtinės karalystės karalius Karolis III paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių, patvirtino Buckingham'o rūmai. Britų karališkosios šeimos finansiniams reikalams šalyje sulaukiant vis didesnio visuomenės dėmesio. Britanijos monarchai pagal įstatymą yra atleisti nuo tam tikrų mokesčių mokėjimo, nors jau dešimtmečius savanoriškai moka kai kuriuos mokesčius. Jie taip pat neturi pareigos atskleisti savo asmeninių mokesčių sumų. Tačiau neseniai kilę skandalai susiję su karaliaus broliu, buvusiu princu Andrew Mountbattenu Windsoru, atkreipė visuomenės dėmesį į karališkosios šeimos finansus. Karalius Karolis III pradėjo skelbti savo asmeninę mokesčių informaciją dar būdamas sosto įpėdiniu, tačiau dabar taps pirmuoju tai padariusiu monarchu. Informacija apie karaliaus mokesčius bus paskelbta ketvirtadienį kartu su metinėmis karališkųjų finansų ataskaitomis. Prieš monarchiją pasisakanti grupė Republic paragino nepriklausomas institucijas atlikti karališkųjų mokesčių ir pajamų auditą bei juos atskleisti. Ir teigia, kad karaliaus sprendimas savanoriškai atskleisti informaciją palieka daug nesakytų klausimų. Karališkosios šeimos galva gauna pinigų iš įvairių šaltinių, skaitant iš valstybės lėšų gaunamą dotaciją, taip pat privačias kunigaikštystės pajamas, kurių vertė siekia dar 10 milijonų svarų. Valstybės skiriama dotacija metinė vyriausybės išmoka skirta padengti dirbančių karališkosios šeimos narių oficialių pareigų išlaidas. 2025-6 metais žymiai padidėjo iki 131 milijono svarų, palyginti su 86 milijonais praėjusiais finansiniais metais. Tuo metu 2024-5 metais Karolis III gavo beveik 27 milijonus svarų privačių pajamų iš Lancasterio kunigaikštystės. Pajamos iš šio turto, kurį sudaro didelį įvairų žemės plotai, nekilnojamasis turtas ir kitas investicijų portfelis, valdomas kaip šiuolaikinis verslas, padengia asmeninės išlaidas ir kai kurias oficialias pareigas. Tai yra pagrindinis monarchijos vadovo privačių pajamų šaltinis. O sosto įpėdinis, Velso princas Viljamas, gauna naudos iš panašaus susitarimo su Kornvalio kunigaikštyste.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Labą rytą, bičiuliai, būkite pasveikinti su nauja gera diena, mažuoju savaitgaliu, kuris dar per žingsnį priartina mus prie laisvadienių, kuriuos bandysime susiplanuoti drauge. Aš Živilė kviečiu pradėti dieną nuo to, be ko neįsivaizduojama jo sėkmė. Tai yra muzikos, kuri pažadins, įkraus ir nuteiks puikiam tęsiniui. Lengvo starto visiems!

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.
1: Visada reikia žiūrėti tik į priekį ir nesidairyti atgal. Turbūt nekartą esate girdėję šią frazę, bet ji, kaip ir kiekviena taisyklė, tikrai turi išimčių. Atgal visada galima atsigręžti, kai kalbame apie muziką. Ir pavyzdžiui, 1988-aisiais išleista fancy kūrinį Flames of Love. Kažkam šį rytą jis primins smagias jaunystės diskotekas, kažkam gal pirmą pasimatymą, o gal bus ir tokių, kurie šią dainą išgirs pirmą kartą, bet norės pasiklausyti dar ir dar. Tokie jau ta sena gera laiko patikrinta muzika.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Radijas Gold FM.

sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Bičiuliai, tęsiame programą Diena bus gera. Linkėjimai ką tik pagavusiems mūsų bangas ir tiems, kurie startavo drauge nuo 7. Prieš akis valanda pripildyta muzikiniais kūriniais, bus ir kolegų parengtos žinios bei kasdienė tradicija tapęs kalendorius. Tad kviečiu likti drauge.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.
1: Bičiuliai, laikomės tradicijų ir metas pavartyti šios dienos kalendorių. 1447-aisiais Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras IV buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. 1993-aisiais Lietuvoje į apyvartą išleistas litas. Tų pačių metų Liepos 20-ąją nustojo cirkuliuoti laikinieji pinigai talonai. 1851-aisiais gimė garsus ispanų architektas keramikas Antonio Gaudi. Vienas žymiausių jo statinių – neužbaigta katedra Barcelonoje Sagrada Familia, statoma nuo 1882-ųjų, nuo planuojama ją baigti 2026-aisiais. Ir jeigu kas nesate ten buvę, tai kai tik tai bus galimybė, būtinai tai padarykit, nes įspūdžiai tikrai liks visam gyvenimui. 1903-aisiais gimė anglų rašytojas romano Gyvulių ūkis autorius Džordžas Orvelas. Muzikos pasaulyje taip pat šis tas įvyko, pavyzdžiui tai, kad 1963-aisiais gimęs, šiandien savo gimtadienį švenčia britų dainininkas George Michael. 1984-aisiais buvo išleistas filmo Purple Rain garso takelis. Nuo 1992-aisiais amerikiečių dainininkas Billy Joel gavo vidurinės mokyklos diplomą. Diplomą jis gavo taip vėlai, nes prieš 25 metus buvo praleidęs anglų kalbos ir gimnastikos baigiamuosius egzaminus.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Go

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ukrainoje žuvo birželio pradžioje dingęs lietuvis karys savanoris. Jungtinių tautų jūrų organizacija praneša pradėsianti evakuoti Persijos įlankoje įstrigusius jūreivius. Europos Sąjungos surengė derybą su Talibano delegacija dėl migrantų grąžinimo. Dabar 10 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Apie 25 metų amžiaus kario mirtį pranešta už Ukrainą kovojusiems užsienio savanoriams atminti skirtame Facebook'o puslapyje. Teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nebuvo jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnavęs

0: kurie dėl šio karo įstrigo Persijos įlankoje. Nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės valstijos pagal susitarimą dėl karo užbaigimo praėjusią savaitę susitarė atverti Hormūzo sąsiaurį, laivų eismas šiame itin svarbiame laivybos kelyje suaktyvėjo. Sąsiaurio uždarimas karo metu pakurstė pasaulinių naftos kainų kilimą ir sutrikdė energijos išteklių bei svarbių prekių, pavyzdžiui, trąšų gabenimą. Europos Sąjunga vakar Briuselyje surengė derybą su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grąžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos komisija pakvietė 5 asmenų delegaciją diskusijoms, siekdama suvaldyti nelegalią migraciją ir paspartinti deportacijas, nors Europos Sąjunga Talibano administracijos oficialiai nepripažįsta. Europos komisijos atstovas teigia, kad techninio lygio susitikime, kuriam bendrai pirmininkavo Švedija, dalyvavo 15 ES valstybių narių, o tai anot jo parodo didelį susidomėjimą šią iniciatyvą, kuri, pasak kritikų, prieštarauja 27 valstybių narių bloko vertybėms. Europos vyriausybės siekia griežtesnės pozicijos migracijos klausimu, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne. Komisija pareiškė, kad dėmesys derybose buvo sutelktas į galimą afganistaniečių, kurie padarė sunkius nusikaltimus ir kelia grėsmę saugumui grąžinimą, ir buvo aptariami praktiniai klausimai, tokie kaip jų tapatybės nustatymas ir kelionės dokumentų išdavimas. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė, nematanti jokios grėsmės Italijos ir Jungtinių valstijų santykiams, nepaisant neseniai vykusio viešo ginčo su prezidentu Donaldu Trumpu. Pastarosiomis dienomis įtampa tarp Trumpo ir Meloni paaštrėjo, kai Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, jog Meloni maldavo su juo nusifotografuoti per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą neseniai vykusi Prancūzijoje ir kad jam jos pagailo. Meloni griežtai atsikirto, pavadinusi šį teiginį visišku prasimanimu. Vėliau per socialinėje žiniasklaidoje kilusi ginčą, ji vėl atsikirto Trumpui. Paklausta apie kilusį disputą, Meloni teigė, kad ginčas ją nuoširdžiai nuliūdino, bet ji neketina toliau jo kurstyti. Meloni taip pat pabrėžė neketinantį keisti Italijos užsienio politikos krypties. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jono Basanavičiaus gimtinėje bus atidengtas Mykolo Saukos koplytstulpis. Savivaldybių pareigūnams siūloma suteikti teisę bausti taisyklių nesilaikančius paspirtukininkus. Jungtinių valstijų kongresas sudavė simbolinį smūgį Trampui dėl karo su Iranu. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose bus atidengta skulptoriaus Mykolo Saukos sukurta daugiau nei 3 metrų aukščio skulptūra koplytstulpis, pranešė Lietuvos nacionalinis muziejus. Pasak muziejaus, Basanavičiaus 175-ojo jubiliejaus proga sukurtas kūrinys jungia lietuvišką amatininkystės tradiciją ir šiuolaikinio meno formą. Skulptūros viršūnėje vaizduojamas vaikas, rankose laikantis kaukę. Kūrinys atidengiamas per Jonines, Jono vardinių dieną. Muziejaus teigimu taip siekiama pabrėžti ryšį su archaiškaja kultūra, gamta, šviesa ir bendruomenė, kurios buvo artimos tautos patriarchui. Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, siūloma leisti savivaldybių administracijų galiotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tikimasi, kad pataisas priėmus sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai. Parengti įstatymų pataisas parlamentarus paskatino pastaraisiais metais

0: Techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų lapkričio 1 dieną. Iš užsienio. Jungtinių valstijų senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems dėrėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė įpareigoja Trumpą išvesti Jungtinių valstijų pajėgas iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisinė galia ginčytina, tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Vėliau Trumpas sukritikavo balsavimą savo platformoje, pavadinęs jį nelaiku suplanuotų ir beprasmių. Prancūzijoje užfiksuota karščiausia diena nuo stebėjimų pradžios 1947 metais, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Nužmi karščio banga, kuri sutrikdė kasdienį gyvenimą ir privertė anksčiau uždaryti pagrindinius Paryžiaus turistų traukos objektus Eifelio bokštą ir Luvro muziejų, Prancūziją alina nuo praėjusios savaitės. Nacionalinis temperatūros rodiklis pasiekė 29,8 laipsnių Celsijaus. Ankstesnis rekordas 29,4 laipsnio Celsijaus buvo užfiksuotas 2019 Liepos 25 ir 2003 Rugpjūčio 5. Naktį iš pirmadienio į antradienį Prancūzijoje taip pat buvo užfiksuota aukščiausia nuo 47 nakties temperatūra. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune ar Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.
1: Radijas Bold FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas susitiks su kandidatu į premjerus aptarti vyriausybės formavimo. Seime vartotojams palankesnė elektros tiekėjų keitimo tvarka. Zelenskis nedalyvaus Ukrainos konferencijoje Lenkijoje. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas šiandien susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žarių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socialdemokratai. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikį pavardę suderinti su prezidentu. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias elektros energijos.

0: turėti daugiau nei vieną elektros tiekėją, jeigu tam būtų techninės galimybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, pranešė Kyvas, tvyrant įtampai tarp sąjungininkių dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rango Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus. Šis ginčas kelia grėsmę Ukrainos atstatymo konferencijai, kuri rytoj turėtų prasidėti Gdanske. Jos tikslas – suburti verslo lyderius ir pareigūnus aptarti pokario Ukrainos atstatymą. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad delegacijai vadovaus ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Jis nurodė, kad taip siekiama išvengti pernelyg didelio politizavimo ir skandalų. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ukrainoje žuvo birželio pradžioje dingęs lietuvis karys savanoris. Trampas įsakė atlikti tyrimą, nes benzino kainos mažėja nepakankamai. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Apie 25 metų amžiaus kario mirtį pranešta už Ukrainą kovojusiems užsienio savanoriams atminti skirtame Facebook'o puslapyje. Teritorija, kurioje buvo lietuvis apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo to laiko apie jį nebuvo jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnavęs Kailius kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Per Joninės dirbs tik dalis pašto skyrių, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Lietuvos paštas praneša, kad Joninių dieną birželio 24-ąją dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Joninių dieną taip pat nebus teikiamos laiškininkų bei LP Express kurierių paslaugos. Anot Lietuvos pašto LP Express tinklo paštomatai veiks, tačiau siuntos į juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.
1: Iš užsienio. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio kritikuojamas Donaldas Trumpas pareiškė įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinos naftos kainos šoktelėjo, kai Iranas reaguodamas į Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius vasario mėnesį užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Didelės naftos kompanijos nemažina savo kainų degalinėse proporcingai smarkiai sumažėjusioms kainoms, kurias sumoka už naftą, savo platformoje parašė Trumpas. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse valstijose, nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Artėjant kongreso rinkimams lapkritį, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms, kurias sumoka milijonai amerikiečių. Prezidentas nekartą teigė, kad pasibaigus konfliktui degalų kainos kris kaip akmuo. Tačiau ekonomistai tai ginčija. Jų teigimu prireiks mėnesių, kol naftos kainos grįš į prieškarinį lygį. Benzino kainos vis dar viršė prieš karinį lygį, tačiau sumažėjo, kai buvo paskelbta, kad Jungtinės valstijos ir Iranas sudarė pirminį susitarimą užbaigti karą ir atverti naftos tiekimų svarbų Hormūzo sąsiaurį. Šiandien dėl rekordinės karščio bangos Europoje apie 68 tūkstančiai namų ūkių šiaurės vakarų Prancūzijoje liko be elektros, pranešė valdžios atstovai. Tai pirmasis didelis elektros energijos.

0: diena. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.
1: Mokėjimas klausytis moters – menas. Gebėjimas ją gyventi.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Faktai be ribų. Leofobija – tai baltos spalvos baimė, o hipofobija – baimė arkliams. Šiomis fobijomis sirgo ir Napoleonas Bonapartas, tačiau istoriniuose šaltiniuose jis vaizduojamas ant balto žirgo. Kodėl? Niekas nežino.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Žemaitaitis sako, kad Seimo audito komitetas turėtų atitekti Nemuno aušrai. Jungtinių valstijų kongresas sudavė simbolinį smūgį Trampui dėl karo su Iranu. Kim Čen Unas kuria branduoliniais ginklais apginkluotą laivyną. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Socialdemokratams ketinant Seimo audito komitetą perduoti į opozicijos rankas, dar neseniai valdančioje daugumoje buvusi aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina, kad šiam komitetui ir toliau turėtų vadovauti Nemuno aušros atstovas. Politiko teigimu, jei aušriečiams pavyktų išlaikyti Seimo audito komiteto pirmininko postą, jam liktų vadovauti dabartinis pirmininkas Artūras Skardžius. Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, laukiantis svarių argumentų, kaip bus sprendžiama dėl audito komiteto pirmininko kvotos. Anot jo, jei komitetas išties atitektų aušriečiams, kiltų klausimų, kaip jie galėtų objektyviai audituoti ministerijas, kurioms vadovavo. Naujosios koalicijos į premjerus deleguotas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigia, kad anksčiau valdantiesiems priklausę Seimo audito komiteto pirmininko postas turėtų atitekti opozicijai. Daugiabučių gyventojams visiekiant pašalinti kopėčias ar liukus ugniagesiai įspėja, kad už tai gresia baudos. Išsamiau Ditečė Sekaitė.
3: Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimų, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Daugiabučių administratoriai gyventojų klausimų dėl balkonų kopėčių ar liukų panaikinimo dažniausiai sulaukia atliekant remontą ar balkonų įstiklinimą. Tuo metu ugniagesių atstovas teigė, jog praktikoje liukai ir kopėčios daugiabučių balkonuose vertinami kaip avariniai išėjimai iš pastatų, o jie visuomet turi būti laisvi parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Liukai skirti sudaryti papildomą pabėgimo kelią, jei pagrindinė laiptinė tampa neprieinama dėl gaisro, dūmų ar kitų pavojų, o juos demontavusiems asmenims gresia baudos.
2: Iš užsienio. Jungtinių valstijų senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė įpareigoja Trumpą išvesti Jungtinių valstijų pajėgas iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisinė galia ginčytina, tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Vėliau Trumpas sukritikavo balsavimą savo platformoje, pavadinęs jį nelaiku suplanuotų ir beprasmių. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus šiandien, anot valstybinės žiniasklaidos, pareiškė šalies lyderis Kim Čen Unas, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonę. Kim Čen

Žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Jono vardas antras populiariausias šalyje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvai švenčiant Jonines, registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje, o šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24,600 vyrų. Dar beveik 3,300 vyrų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą. Jį lenkia tik Vytautas, 25,300 asmenų. Tuo metu Janinos vardą turi 17,600 moterų, dar apie 2,000 moterų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Janina. Šis vardas yra šeštas pagal populiarumą šalyje. Pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra 23,500. Jono vardas išlieka populiarus ir tarp naujagimų, tačiau Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas daugiau nei 200 gimusių berniukų, vien šiemet jau gimė 89 Jonai. Naujagimių berniukų vardų dešimtuke Jonas kiekvienais metais yra pirmajame penketuke ir dalyjasi vietomis su kitais populiariausiais berniukų vardais – Marku, Benu ir Matu. Janinos vardas pastaraisiais metais gimusioms mergaitėms nėra suteikiamas. Per šimtmetį nuo 1925 metų Lietuvoje Jono vardas iš viso suteiktas 84,760 kūdikių. Tuo metu Janinos vardas pika išgyveno nuo 1930 iki 1945 metų ir kasmet būdavo suteikiamas daugiau nei 1000 kūdikių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Per parą žmogus vidutiniškai ištarė 4850 žodžių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Grupė parlamentarų siūlo atsisakyti Suvalkijos pavadinimo, naudoti tik Sūduvos. Prieš NATO viršūnių susitikimą E5 sunkiasvorės Merco kvietimu renkasi Berlyne. Jau antroje Australijos valstijoje aptiktas H5 paukščių gripo virusas. Dabar 15 valandų. Laba diena, su jumis Audra Stauskinė. Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, siūloma leisti savivalybių administracijų galiotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tikimasi, kad pataisas priėmus sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai. Parengti įstatymų pataisas parlamentarus paskatino pastaraisiais metais miestuose itin išaugęs elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių naudojimas ir jų vairuotojai daromi pažeidimai. Pavyzdžiui, važiavimas šaligatviais ir pėsčiųjų takais viršijant leistiną greitį, keliant pavojų pėstiesiems, vežant keleivius. Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ar kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų lapkričio pirmą dieną. Grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Jie registravo etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymo pataisą, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos, Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojamas Suvalkijos Sūduvos pavadinimas. Pavadinimas Suvalkija yra vėlyvos administracinės kilmės, jis siejama su XIX amžiaus Suvalkų gubernija ir neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo. Istoriškai autentiškas ir baltų genčių palikimą atspindintis krašto vardas yra Sūduva, teigiama projekto iškinamajame rašte. Anot autorių siūloma pataisa siekiama įtvirtinti būtent istoriškai autentišką regiono pavadinimą Sūduva. Iš užsienio. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Turkijoje Berlyne, Vokietijos kanclerio Friedricho Merco kvietimu susitinka 5 stipriausių Europos šalių lyderiai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kira Starmeris šią savaitę paskelbęs, kad atsistatydina dalyvaus diskusijose, per kurias daugiausia dėmesio veikiausiai bus skiriama tolesnį paramai Ukrainai, Europos vaidmeniui po konflikto su Iranu ir naštos pasidalėjimų tarp NATO valstybių. Tai pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausiojų lygių nuo pastarojo karinio alijanso viršūnių susitikimo Hagoje praėjusiu metu birželį. Jau 2 Australijos valstijose mokslininkai aptiko itin užkrečiamą H5 paukščių gripo atmainą, pranešė šalies žemės ūkio ministrė. Australija daugelį metų buvo vienintelis žemynas, kuriame nebuvo H5 atmainos, visame pasaulyje sukeliančios sunkias ligas ir didelį naminių bei laukinių paukščių mirtingumą. Vakarų Australijos valstijoje rasti 2 H5 atvejai migruojantiems paukščiams, o pareigūnai dabar įspėja apie 3 infekciją aptiktą už 100 km pietų Australijoje. H5 plitimo tvirtinimas gali sukelti didelių trikdžių. Vienas didžiausių šalies paukštininkystės ūkių uždarė fermas vakarų Australijoje, siekdamas išvengti ligos. Kaimyninė Papua Naujoji Gvinėja trumpam sustabdė Australijos kiaušinių ir vištienos importą, nors vėliau šis draudimas su tam tikromis išimtimis buvo panaikintas. Mokslininkai vis dar aiškinasi, kaip H5 galėtų plisti. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus

Nuo Trumpo renovuoto atspindžių baseino lūpasi dažai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nuo Vašingtone esančio atspindžių baseino, kurį Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė renovuoti prieš Liepos 4 dieną įvyksiančią 250-osios Jungtinių Valstijų nepriklausomybės dienos sukakties minėjimą, pradėjo lupti smėlinį dažai. Darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dumblius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandenių išpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus smėlinų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas. Atsilupantys dažai regis yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje. Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą Trump. Jungtinių Valstijų prezidentas savo socialinėje platformoje dėl visko kaltino vandalus. 75% dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta, pareiškė Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą. Atspindžių baseino renovacija, pasak Jungtinių Valstijų žiniasklaidos, kainavo 14 milijonų dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo Trumpas siekė palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį Baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę Triumfo arką. Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas. Trumpas nurodė baseiną renovuoti, vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas anot Trumpo Amerikos vėliavos mėlyna spalva. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos, vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė atnaujino trišalės tarybos sudėtį, nebeliko žemės ūkio rūmų atstovo. Lietuva pasiekė pirmoji beveik milijardo eurų išmoką pagal SAFE priemonę. Prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje per policijos reidą nukautas įtariamas Islamo valstybės narys. Dabar 16 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Baigiantis trišalės tarybos kadencijai, vyriausybė patvirtino jos sudėtį. Naujos kadencijos trišalė taryba darbą pradės nuo Liepos pirmos dienos, o jos kadencija tęsis 4 metus. Naujojoje trišalėje taryboje darbdavių organizacijoms atstovaus po 2 Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos verslo konfederacijos atstovus, bei po 1 asociacijos Investors Forum, Lietuvos darbdavių konfederacijos ir Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotą atstovą. Profesinių sąjungų organizacijoms atstovaus 3 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguoti asmenys, 2 Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas ir 2 respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai. Vyriausybė, kaip ir anksčiau, į trišalę tarybą paskirs po 2 atstovus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministerijos, finansų ministerijos, 1 atstovą deleguos vyriausybės kanceliarija. Nors 2022-aisiais patvirtintoje trišalės tarybos sudėtyje buvo žemės ūkio rūmų atstovas, tačiau jo liepa darbą pradedančioje taryboje neliks. Jį pakeis papildomas Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal SAFE reglamentą. Šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos 6 milijardų 375 milijonų eurų paskolos, pranešė Finansų ministerija. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumo ir gynybos stiprinimui. Finansų ministerijos teigimu šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. SAFE reglamentas numato itin patrauklias skolinimosi sąlygas. Paskolos trukmė siekia net 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi pati Europos komisija. Be to SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir tik po 10 metų pradės gražinti paskolą. Lietuva SAFE lėšas planuoja skirti sausumos pajėgų divizijai aprūpinti kovinėmis paramos ir logistinėmis sistemomis bei būtinomis amunicijos atsargomis, Baltijos gynybos linijai, kontramobilumo priemonėms ir minoms, taip pat kitų Lietuvos kariuomenės pajėgumų išlaikymui ir vystymui. Per reidą netoli Ankaros policija nukovė vyrą įtariamą ryšiai su Islamo valstybės grupuotės kovotojais, pranešė Turkijos žiniasklaida remdamasi saugumo šaltiniais. Incidentas įvyko per vakar anksti ryte surengtus policijos reidus. Tai nutikus likus 2 savaitėms iki Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksančio NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus 32 šalių lyderiai. Susišaudimas kilo Sazagasyje, maždaug 100 km į pietus nuo sostinės, vykdant vienu metu įvykusias operacijas, per kurias policija sulaikė daugiau nei 200 žmonių. Įtariamasis buvo nukautas, kai policijos specialiųjų pajėgų padalinys įsiveržė į būstą, kuriame jis gyveno su savo žmona. Pora pirma atidengė ugnį policijos pareigūnus, o tai išprovokavo susišaudimą. Prokuratūra antradienį patvirtino išdavusi arešto orderius 241 asmeniui, o kovos su terorizmu policija per ankstyvo ryto reidus mieste ir jo apylinkėse sulaikė 209 žmonės. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

reklama. Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Sostinėje planuojama įkurti pirmąjį Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejų. Bendradarbiavimo susitarimą dėl naujos erdvės kūrimo pasirašė labdaros organizacija Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Kaip pranešė labdaros organizacija, naujasis muziejus taps nuolatinė erdvė pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Skelbiama, kad muziejuje veiks moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei pusantro šimtmečio Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Muziejaus turinys bus kuriamas bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejum, remiantis mokslininkų ir kuratorių sukauptomis žiniomis bei istorijų namuose vykusios parodos Pasaulio dydžio Lietuva – mūsų migracijos istorija – patirtimi. Nurodoma, kad muziejaus turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas, integruojant naujus tyrimus, istorijas bei pasaulio lietuvių bendruomenių pasakojimus. Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.
0: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete, Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas susitiks su kandidatu į premjerus aptarti vyriausybės formavimo. Seime vartotojams palankesnė elektros tiekėjų keitimo tvarka. Zelenskis nedalyvaus Ukrainos konferencijoje Lenkijoje. Šalyje 17 valandų. Studijoje Audra Stauskinė. Sveiki. Prezidentas šiandien susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žarių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socialdemokratai. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikį pavardę suderinti su prezidentu. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias elektros energetikos įstatymo pataisas ir jas svarstys rudenį. Nepriklausomą elektros tiekėją greitai pakeisti galėtų buitiniai vartotojai turintys išmanųjį apskaitos prietaisą. Pokyčių esą reikia dėl situacijos praėjusią žiemą, kai elektros kainos kito dažnai, bet gyventojai negalėjo jų keisti dažniau nei kartą per mėnesį. Pakeitimais taip pat nustatoma nauja sutarčių sąlygų keitimo procedūra. Vartotojas turėtų būti iš anksto informuotas apie planuojamus pakeitimus ir galėtų per nustatytą terminą nutraukti sutartį, jei su jais nesutinka. Taip pat siūloma leisti vartotojui viename objekte turėti daugiau nei vieną elektros tiekėją, jeigu tam būtų techninės galimybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, pranešė Kyvas, tvyrant įtampai tarp sąjungininkių dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rango Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus. Šis ginčas kelia grėsmę Ukrainos atstatymo konferencijai, kuri rytoj turėtų prasidėti Gdanske. Jos tikslas – suburti verslo lyderius ir pareigūnus aptarti pokario Ukrainos atstatymą. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad delegacijai vadovaus ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Jis nurodė, kad taip siekiama išvengti pernelyg didelio politizavimo ir skandalų. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, varlė LT.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

is all.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekime, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pat ši išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1-osios vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą, kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje, pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vienas garsiausių pasaulio krepšininkų Michaelas Jordanas gimė 1963 vasario 17-ąją.
2: Ladies and gentlemen, Michael Jordan.
1: Michaelas 6 kartus tapo NBA čempionu, 5 kart pripažintas naudingiausio NBA sezono žaidėju, 6 kartus NBA finalo naudingiausio žaidėju. Jo siluetas naudojamas kaip prekinis ženklas gaminant Air Jordan sportbačius.
3: Air Jordans. From Nike.
1: Pats Jordanas viename interviu prisipažino, jog tašuolis, kurio siluetas dabar tapęs Nike simboliu, net nebuvo dėjimas į krepšį. Tiesiog apšilinėjant prieš filmavimą jį nufotografavo pašokusi su kamuoliu. 2009-aisiais krepšininkas pagerbtas krepšinio šlovės muziejuje.
4: I told all my friends I have to come up here and say thank you and walk off. I can't. There's no way. I got too many people I can thank you.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: socialinis kompasas.
1: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrūkiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi patiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokamo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyva pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.
0: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip taip, tu galvoji?
1: Taip, būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, ne, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkime, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, nu, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip, daugiau valgyk. Taip, nu, toks lygybės taip, ženklas, bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėjo jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę.
0: Vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokį užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, kol kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja. Taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik du kartus per dieną ir tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip, nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas, tai ir bus lieknas, ir žiūrėt, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą

0: daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų į baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
1: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip to lygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugt, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninė masė, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, ar jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad iki kūną eitų ar ne į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžiai, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas, vat,

0: per didelis vartojimas riebalų, jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada...
1: Pataikiau taip.
0: Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgo tik ryžius, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai ir... va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
1: Mhm.
0: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
1: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvos, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupės, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
1: ryžių ir kiaušinių,
0: taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškinimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tai tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą
0: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti tą svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinkit ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ir skaniai, taip.
0: Ganėtinai. Ir tada žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu, ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
1: per savaitgalį,
0: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau, ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet čia...
0: čia tik tarp kitko...
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui, yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim, raumeninės masės, nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną, ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos, reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes
1: organizmas sielgs.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų
1: produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visumoje mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, progubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauna pakankamą omega-3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkime, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na, ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, kad mes norėtume jų suvalgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų. Radijas Gold FM.

Jono vardas antras populiariausia šalyje. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audrė Stauskinė. Lietuvai švenčiant Jonines, registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje, o šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24,600 vyrų. Dar beveik 3,300 vyrų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą, jį lenkia tik Vytautas, 25,300 asmenų. Tuo metu Janinos vardą turi 17,600 moterų, dar apie 2,000 moterų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Janina. Šis vardas yra šeštas pagal populiarumą šalyje. Pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra 23,500. Jono vardas išlieka populiarus ir tarp naujagimių, tačiau Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas daugiau nei 200 gimusių berniukų, vien šiemet jau gimė 89 Jonai. Naujagimių berniukų vardų dešimtuke Jonas kiekvienais metais yra pirmajame penketuke ir dalyjasi vietomis su kitais populiariausiais berniukų vardais – Marku, Benu ir Matu. Janinos vardas pastaraisiais metais gimusioms mergaitėms nėra suteikiamas. Per šimtmetį nuo 1925 metų Lietuvoje Jono vardas iš viso suteiktas 84,760 kūdikių. Tuo metu Janinos vardas pika išgyveno nuo 1930 iki 1945 metų ir kasmet būdavo suteikiamas daugiau nei 1000 kūdikių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.